Radio Valandovo na 91,6 FM. Radio Valandovo live i na internet. 24 časa na site 5 kontinenti. Radio Valandovo live. Vaša internet konekcija.

0: Vlasotna Valandova. Radio Valandova.
1: Radio Valandovo.
0: Tvoja muzika. Tvoj dom.

0: tvoja dom.
1: Glasotna Valandova. Radio Valandova.
0: Radio Valandova.
1: Tvoja muzika. Tvoj dom.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Rođeni između dva sveta,

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: 59 drugi put.
1: Ja pišu.
2: Rekvizite koliko piši broj od Gubaca.
1: Zato sam da pišu.
3: Ćao. Vidimo se sutra. 10 sata.

0: imaš dosta od dobra muzika. Radio Valandovo.
1: Rođeni između dva sveta,